0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тони, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тони, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на радіо.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Дуже часто в нас в житті трапляються речі, на які в нас не може бути іншої реакції, як сказати просто «упс, щось пішло не так». І чим старше ти стаєш, тим якось цього «упс» все більше і більше в твоєму житті стається.
4: Упс, я «упс» якось не використовую. Був період, коли стало популярно.
3: Після пісні Бритні Спірс,
4: мені здається. Навіть до мені здається «упс».
3: В трецах інколи віруситься щось, що привертає увагу. Ця історія з «упс, як перекласти українською» завірусилася і дуже багато прикольних коментарів.
4: У мене є два одразу, можу
3: сказати. А, ну давай.
4: От халепа.
3: Є такий варіант.
4: От дідько.
3: Також, да. Ти писав ці коментарі, тобі виходить?
4: І
3: а, ну давай ще раз.
4: Що,
3: мені просто цікаво, да.
4: Ну пару я просто не можу в ефірі сказати.
3: Які?
4: Та які я... Мать. Ми ж можемо, це ж не...
3: Мати. А, ти, а я, до речі...
4: Я не мати.
3: Василева.
4: А Василева мат?
3: Мати Василева. Я, до речі, чув таке. Ну, на Заході України дуже розповсюджена ця історія. На Заході ще кажуть Йосип босий. Або Йосип на кобилі.
4: Або Йосип драний.
3: Йосип драний, до речі, так. А, значить, з таких... Ну...
4: Йосип босий, клас. Це як нова пісня Велбоя. Йосип босий. Йосип босий. Йосип босий. Йосип босий. Щось таке.
3: Пиждик. Пиждик.
4: Пиждик?
3: Да. Я перше чую, пиждик. Упс, аналогія пиждик.
4: Це як, знаєш, як я сказав, що Велбой написав Йосип Босий,
3: да.
4: Можна сказати, пиждик. Пиждик.
3: Пиждик.
4: Пиждик написав нову пісню Йосип Босий. Отак от повністю звучить. Український артист Пиждик.
3: Пиждик. Да.
4: Пісня Йосип Босий. От таке б я слухав би, шановні артисти. От подумайте.
3: Якщо ви думаєте розпочати кар'єру співачу, у вас все вже готово.
4: І псевдонім, і пісня перша.
3: І перша пісня.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:09 9 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Все, що треба.
2: Що так? Ну, це, давайте, це легендарне повернення.
1: Ну, так, да, я хотів,
2: легендарне
1: щоб ти
2: шоу. Будемо відверті. Кожен, ми знаєте, ми як Фенікс. Так. Пам'ятаєте? Хтось пам'ятає його з Гаррі Поттера, але він був і до Гаррі Поттера. І ми кожен ранок, як кожен українець, знаєш, у нас відбувається переродження. Тобто ми, знаєш,
1: так,
2: пережили, вижили, нас нічого не вбило, ми все, і ми як нове життя починається. І так само, я думаю, що у кожного з вас, друзі, і ми це намагаємось кожен ранок вам нагадати, що кожен ранок треба цінувати, бо це фантастично, що от ми з вами, ви з нами. А коли ми разом, ми що?
1: Не одинокі.
2: Ми не одинокі, да, це правда.
1: Виходить, що це ми найоптимістичніше шоу України.
2: Це факт.
1: Да?
2: Найлегендарніше, найоптимістичніше.
1: Тому що ми чекаємо кожного ранку, щоб вижити.
2: Дивіться, ми зібрали на цьому шоу людей, яких позабирали з різних каналів. От Жупника з М1 забрали, Яну Глущенко з Дизель-шоу забрали, мене з каналів.
1: Звідки тебе тільки не забирали?
2: Із Плюсів, із України, і навіть з Прямого свого часу. З усіх позабирали. І отак ми створили наше ранкове шоу. Так що ми дуже приємно, що ви з нами. І, до речі, плануємо ще, ми були в Чернівцях, плануємо може ще куди з'їсти, може в Одесу, в Житомир, там, де слухають радіо. Але є мінус у нашого радіо. У нашого, маю на увазі, не нашого.
1: Нашого. Ну, нашого з тобою.
2: У Радіо Максим. Що так, нас немає в Кривому Розі, мені сказали.
1: О-о-о.
2: Це прям проблема. Я буду з цим розбиратися на рівні президента.
1: Слухай, а у нас...
2: Я вже написав йому.
1: А ти прям так?
2: Да, я прям так. Я в Інстаграмі.
1: А в Кривому Розі все, в принципі, зараз вирішується на рівні президента.
2: Ти знаєш, він мені жодного разу ще не відповідав, тому я не можу сказати. Але я написав.
1: А я пропоную навіть писати людям з ваших міст, в якому ви нас чекаєте. Тому що от на найближчі вихідні ми прям плануємо кудись поїхати. І зараз ми от вагаємося, чи то Одеса, чи то Житомир. А от напишіть нам.
2: Ти знаєш, хтось скаже хоче вибір очевидний.
1: Звичайно.
2: Житомир. Ну, житомиряни так скажуть.
1: Ну, тому що в липні куди поїхати? В Одесу чи в Житомир?
2: Так, да, будемо відверти. Ти Житомир, ну, коротше, ми обдумуємо це питання і розпочинаємо. До речі, сьогодні Міжнародний день нездорової їжі. Наше свято, нарешті.
1: О, святкуємо. Будемо, ну, хоч є, що відсвяткувати сьогодні. 7:11 в Україні. Всім доброго ранку. Прокидаємося.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Щойно Денис відзначав День нездорової їжі, лупанув кекса такого мощного, а я навіть не знаю, що сьогодні такий день вранці, лупанув торта київського вранці.
1: Нормально. Так все, відсвяткували
0: але,
1: вже.
0: Але, ти знаєш, тут дуже велике питання, а що з цього, чи торт і кекс, це нездорова їжа, чи ми себе накручуємо? От про це поговоримо за 3 хвилини.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, міжнародний день, як це називається?
2: Нездоровий їжі. Він так і називається, насправді.
1: Я вже бачу, забув.
2: Дивіться, є багато інформації про шкідливість там нездорової їжі, і останнім часом багато людей намагаються виключити її з раціону свого. Проте існує особливо цей день у році, 21 липня, коли навіть зожники, або це російською, да, зож, здоровий образ життя, а українською здоровий
1: буде.
2: Образ життя, так і буде, так?
1: Да?
2: Тобто українські зожники, слава Богу.
1: Українські зожники.
2: А ну ті, зожники, москаль. Наші зожники можуть дозволити собі от відійти від прав здорового харчування і побалувати смакові рецептори. Але от я сказав Денису, о, ти їси тортик, це ти святкуєш значить, день здорового харчування. А Денис каже, а чого це нездорове харчування?
1: Да, там, ну, а що там такого нездорового?
2: Дивись, торт. Багато доданого цукру, біле борошно, багато вершкового масла або жирних вишків. Іноді потім масло це... Як воно називається?
1: Пальмове.
2: Пальмове. Висока калорійність, невелика кількість вітамінів, жодної клітковини. Тобто так, все, виходить, що це нездорове харчування. Ну, шматок торту може бути там 600 калорій. Зрозуміло, будь-який дієтолог скаже, ви змогли б на ці 600 з'їсти курочки, овочів, трішки кашки і запити все це трішки апельсиновим соком. Наприклад,
1: грам 700 свіженьки. Це було б.
2: Да, приблизно
1: це
2: так.
1: Реально міг би бути сніданок на грам 700.
2: Але при тому торт, зрозуміло, що він не повинен бути основою щоденного раціону, да? Але іноді можна. Взагалі, що таке нездорове харчування, шановні друзі? Фастфуд, солодкі газові напої, цукерки, чіпси, сухарики і інші солоні снеки, продукти з великою кількістю доданого цукру, доданого солі і насичених транжирів. Одним словом, все... Що ми любимо.
1: Да,
2: от реально все, що ми
1: любимо.
2: А воно
1: все смачить. Диви, ми не будемо, як то кажуть, брехати людям. І люди це знають. Тут нікого не обманеш.
2: Ну, то уяви собі неандертальця якомусь, який жив тут на території от, сучасної нашої вулиці Володимирській тисячу років тому. І от він там іде і знайшов там якусь, не знаю, гілочку зелену. І таке...
1: Йому це смачить.
2: І це він каже... Це що він сказав? Це дуже смачно.
1: Да, це він сказав...
2: І тут... Ми йому так відкриваємо пачку чіпсів з крабом і даємо одну чіпсину, і в нього в голові відбувається вибух просто. Бо такого він навіть не уявляв, що смак може бути настільки насичений після цієї гілки, що він їв, або там, не знаю,
1: або якогось, своїх
2: якогось равлика з'їв, да, там, або москаля може з'їв. Ну, може, я не знаю, може таке їли.
1: Там може смачно.
2: Історія про це мовчить.
1: Да.
2: Да. І ось він, значить, отримує собі таку маленьку чіпсинку, або уяви собі солодку жувальну гумку. Я думаю, в той момент у будь-якої істоти, людської навіть, все одно це відбувається. Ну, як такий може бути смак насичений? Ну, це ж нереально.
1: Або...
2: Це ж не, бо в природі не існує таких насичених смаків.
1: Або ти навіть що там брати неандертальця? Тебе взяти?
2: Так я
1: уяви собі.
2: Я недалеко від неандертальця.
1: Печиво до чаю або до кави. Я не знаю. Будь-яке.
2: Ну, а хліб з маслом.
1: І ти намащуєш це печиво маслом. І що? І ти,
2: це масло на маслі.
1: Ну це масло на маслі.
2: Масло масляне.
1: І маслом поганяє. І це смачно.
2: А, Боже, а як від цього? Я вчора лупанув Макдональдс. Ну це ж кайф.
1: Ну так.
2: Ну, тобто, давай так, ми...
1: Тобто ти почав святкувати День нездорової їжі ще вчора.
2: Ще при народженні. Але я до чого веду, що ми від цього нікуди не дінемося. Єдине, що, звичайно, ми, як от я, як людина 40+, вже намагаюся там рівень холестерину якось слідкувати, зрозуміло, я намагаюся обмежувати себе в цьому. Але все одно, ну, з'їсти тортик, з'їсти ту саму чіпсонку якусь там, сухарик.
1: Чіпсонку?
2: Ну, це одна...
1: Чіпси з тушонкою.
2: Блін, як смачно. Я уявляю, як це смачно.
1: Навіть це смачно.
2: Ні, зрозуміло, що треба з'їсти консервований тунець в власному соку і з овочами.
1: Да,
2: але
1: да.
2: Я хочу чіпсонку.
1: Але я хочу тунець в маслі.
2: Я хочу чіпсонку, так. Да. І я зустрів чудового шефа
1: Ярославського.
2: Такий, так, да, з вусами. Такий, до речі, він в класній формі фізично.
1: Ну, да.
2: І ми з ним щось розмовляли на презентації Ані Трінчер. Він каже: все, що смачне, там багато жиру.
1: Це правда.
2: От ти кажеш, от не буде жиру, воно буде не смачне.
1: І всі дієтологи кажуть про те, що якщо додати жир до будь-чого, ну, якщо ми говоримо про торт, він жирний, там дуже багато, там масло. Там...
2: Так і я вже жирний, бо я з'їв торт.
1: Смачненький.
2: Тобто, виходить, що ми забираємо жир у інших, у тортів там, у чіпсів.
1: Але тут же ще кругообіг жиру в природі. Якщо ти скинув, наприклад,
2: хтось його забере.
1: Хтось набирає обов'язково.
2: Так що, друзі, да, сьогодні день нездорової їжі, дозвольте собі трішки. Але, ну, якщо на ЗОЖ, то тримайтеся.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: дня.
1: Ну що, друзі, тема дня. Настав час оголосити її і сказати вам, про що ми хочемо вас сьогодні запитати і вам розказати, від чого ви не можете відмовитися, мається на увазі їжа. Сьогодні говоримо про їжу, день нездорового харчування. Нездорового харчування, а нездорової їжі. І от є у кожного з нас, я впевнений, щось таке, що от він просто не може від цього відмовитися.
2: Я готовий. Ти питав мене?
1: Ні, але давай.
2: Я готовий. Перше. Халва.
1: Халва.
2: От хорошо. Я давно не їв, але я прям от... я навіть купую такі, знаєш, маленькі халвузькі. Mm-hmm.
1: Халвузькі.
2: Здається, вони з Кропивницького. Мені дуже подобається. Там в них взагалі Кропивницький регіон, там вже багато аграрів і соняхів вирощують. І в них от Кропивницька халва, це прям кайф. Я оце беру таку манюську, щоб... Тому що я ще візьму велику.
1: Ну, звичайно, ти всю
2: буду сидіти, а це суперкалорійно, да, мені здається?
1: Та, звичайно. Оце ж, ну, це ж насіння.
2: Перебите насіння. Так, да, халва, це номер один. Друге. Вафлі Артек.
1: Так.
2: Обожні вафлі.
1: Ну, все солодке.
2: Я люблю вафлі Артек. Я навіть, от якщо от, чіпси навіть, я так більш спокійно, да?
1: Так.
2: Там, ну, хоча я люблю чіпси теж, да? Але
1: ну, да.
2: Вафлі Артеку, це взяти пачечку, саме класичний, mm-hmm. не буду називати бренд, але є різні закоси, а я от люблю таке, справжнє. І от ти береш оцю вафельку, відкусуєш, а вони ще коштують щось там, до 20 гривень.
1: Та, взагалі.
2: Це найдешевший мега-десерт, я його називаю.
1: Найдешевший дофамін.
2: Да. От вафлі Артек, значить, халва і що ще? Ну, Наполеон дуже люблю, але з такого прям... Ну, зараз я от супер мій краш, це плодово-ягідне морозиво, не буду називати, знову ж таки, бренд.
1: Да, але їх... всі знають.
2: Просто в стаканчику плодово-ягідне.
1: Хто знає, той знає,
2: да. В одному в такому стаканчику 100 калорій.
1: Ну, трошки більше там, але... Ну,
2: да, але це має на увазі, що це прям... Вдвічі менше, ніж буде в звичайному морозиві. Ну, коротше, це прямо, якщо ви хелсі.
1: Але є таке,
2: але
1: саме.
2: Воно смачне таке,
1: є
2: заразом.
1: Таке саме плодово-ягідне,
2: шоколаді.
1: Але в шоколаді.
2: Ні,
1: це... І воно одразу плюс ще 100
2: Ні,
1: калорій.
2: Я люблю без шоколаду. Оце мої три краші.
1: До речі, да. Це,
2: а у тебе що?
1: А у мене більше солоне. От бачиш, у тебе солодке, а я не знаю, я якось до солодкого дуже спокійний. Я не можу відмовитися від...
2: Тому ти лупанув кекс вранці з кремом?
1: Я його лупанув, тому що він був. Я просто його побачив, я думаю, а, сюди йдеш. Ні, до солодкого я ставлюся з повагою, але не так, не фанатію. Тобто я можу без нього прожити. Але от щодо солоного, то я тут, звичайно, я обов'язково, якщо буде момент, і я захочу з'їсти якийсь чебурек або якусь шаурму, і я такий, ні. Я тут. Я проти, але я буду.
2: А біля нас тут на Володимирській шаурмаш є.
1: Є, да.
2: П'ятзірок.
1: Легендарно.
2: Ми не рекламуємо, просто констатуємо.
1: А не треба рекламувати.
2: Да, це крафтовий бізнес, ми таке маємо підтримати. І це дуже смачна шаурма, да? Як це, не шаурма, як вона називається?
1: Ну, кебаб. Ні, кебаб, а донер.
2: Донер. Ну, коротше. Ну, все, а, друзі, а ви нам пишіть, що у вас краш ваш нездорової їжі, що ви обожнюєте?
1: Що ви, от, ні. І да.
2: Ні, але да.
1: Пишіть 073-273-1010 Viber або Telegram. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікується невеликий дощ і до плюс 24 градусів. На півночі сьогодні без опадів і плюс 25. На сході України сьогодні переважно дощитиме, там до 27 градусів прогріється повітря. На півдні також сьогодні дощитиме і до плюс 27. В центрі країни до плюс 28 і сьогодні переважно без опадів. У столиці дощу сьогодні не прогнозують, на термометрах буде плюс 27.
0: Погода на максимум.
5: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 7.54 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Чекаємо від Ірини Кожарської найважливіших і важливих подій. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів і в поліції відкриють доступ до всіх даних про майно і активи українців в державних реєстрах. Про це і не тільки. Вже дуже скоро на Радіо Максимум в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранок на

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Верховна Рада підтримує такий законопроект. Ну, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність погодження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій, ну і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку від 23 до 60 років. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби. Ну і на сам кінець слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Каетіа кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг їх з 223 слів і 75 мов. Його склала платформа для вивчення мов Бабел. Там пояснили, що саме це слово Каетіа кітанга вирізнилося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої 15-ї рейтингу також увійшло українське слово «вирій». У Бабел пояснили його як міфічне тепле місце, куди за легендою на зиму відлітають пташки та переселяються душі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Не знаю, я думав, там же ще й фрази, певно, що якісь голосування, найкраща фраза.
3: А, ну, яка це
2: в трійці точно це мертвий кацап.
3: Да, да.
2: Я думаю, що в трійці. Може, навіть перше? Те, що ми любимо. Але вирій – дуже красиве слово.
3: А мільйон мертвих кацапів, ти уявляєш?
2: Це...
3: І ще й з французьким таким фльором.
2: Це гран-прі, це гран-прі конкурсу. Ну, так, да, слухайте. Мені дуже подобається. А мені, знаєш, яке слово ще подобається українським? Таке слово ошатний.
3: Ошатний.
2: Або ошатна. Мені дуже воно подобається.
3: Да, це красиво.
2: Да, що так,
3: це
2: що,
3: як ну, дуже так нарядно.
2: Боже,
3: навіть нарядно не підходить.
2: Яка ти ошатна сьогодні.
3: Яка ти ошатна.
2: Да, мені дуже подобається, дуже красиво. І вирій теж, до речі, дуже красиво. Так що, так, да, плекайте українську.
3: Да. А не оці закордонні всякі видумують.
2: Та ні, закордонні нормально. Ну, просто ну, від русизмів трішки подалі, а все інше, будь ласка.
3: Я це і за кордони мав на увазі.
2: Ні, ми нормально за кордони приймаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качененішка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качененішка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Зараз там в Італії несеться, ви що? Там зараз обшуки, від собі в модних...
1: У кого?
0: В офісах Булгарії, Шанель. Ага. Брунелло Кучинеллі і так далі. Що там вони шукають? Що там сталося з цими модниками, які, точніше, з виробниками цього супердорогого одягу, розкажемо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: для всієї сім'ї.
1: Зараз я скажу в стилі радіоведучих 2000-х. Скандало італіано. Отакий прикол.
2: Це треба було бачити, ще й руками робив,
1: жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах Шанель, Монклер, Булгарі. Монклер – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. Булгарі – це супердорогі обручки. Супердорогі, Денис, обручки. Все через розслідування експлуатації праці. Значить, ще Брунелло Кучинеллі, це наші політики дуже люблять. Брунелло Кучинеллі.
2: А це що, костюми?
1: Це такі, типу, як це, тиха розкіш.
2: А,
1: ну, кашемір.
2: Типа там, без будь-якого такого
1: всілякі, да, натяку. Светрики. Оце у нас половина депутатів Брунелло Кучинеллі.
2: Якщо вам здається, що це щось, якась дішовка, повірте, подивіться просто на бірочку.
1: Да, ну, варіант, що це може Зара, але скоріше Брунелло, якщо це депутат, то Брунелло Кучинеллі. Так от, за даними прокуратури Мілана,
2: так.
1: В Мілані є прокуратура.
2: Дякую.
1: Під час попередньої... При тому, що, якби, схоже на... Чи є в них Лук'янівський СІЗО якесь місцеве? Цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час, значить, попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
2: так,
1: були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
2: Так.
1: І, відповідно, там, де щось шиється для цих брендів, які, типу, виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди неналежних умов.
2: Так, тобто, китайці, наскільки я розумію.
1: Ну, більшість з них китайці, да, були. Тобто, виходить...

0: таким чином псують імідж таких от брендів, як ти щойно назвав.
1: Ну, типу, да,
0: що, на які у мене язик не повертається.
1: Що цю сумку пошили якби
0: з використанням
1: людської праці, можливо, навіть людського рабства.
0: В нелюдських умовах.
1: Да, так, бо пам'ятаєте, був такий великий дуже скандал з Apple в Китаї, коли компанія Foxconn, великий підрядник, який виробляв, да, по суті, збирав айфони, і там от прям було безліч відео про те, як в яких умовах жахливих люди працюють, ці айфони збирають, там надмірне використання тимчасових працівників, потім протести там навіть були. Ну, коротше, там була жесть, Apple вибачалися, переносили виробництво, там, коротше. І теж саме, от бачите, така ж там була історія з діамантами африканськими, що їх там видобувають в нелюдських умовах, люди гинуть там. Для того, щоб ці діаманти, їх там називали, да, діаманти на крові там, і так далі, там прям були скандали. Тобто така екологічність не тільки в плані екології, а екологічність в плані підходу до роботи зараз теж якби популяризується, що і правильно. Да? Що дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди там, знаєш, які
0: за
1: там,
0: 15 євро.
1: Голодні, холодні.
0: Їм не доплатили, да, вони і так були далі. В неналежних умовах.
1: Тобто людина, да, яка отримає річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Ну, це таки, мені здається, важливий момент, особливо, якщо казати про люксові ці бренди.
0: Угу.
1: Так що така от історія. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
0: Да, у нас 44 фобки на нашому підприємстві. Ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж є.
1: Да. І БОшка.
0: І БОшка.
1: Благодійна організація Шанель. Але я був колись здивований, коли я в якомусь duty free, там ще там, не знаю, в якихось 15 роках,
0: так,
1: побачив Hugo Boss піджак, який made in Ukraine. Я так думаю, нічого собі, шиють все таки в нас.
0: Будьте Hugo Boss. Здорові.
1: Так що знаєте, десь нас тут Hugo Boss точно шиють. Ну, не на Арнаутська, а десь в іншому місці.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
3: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips. Серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Вок, вок, вок.
7: Все ок, коли смакуєш Вок Дог Макс на вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок Дог Макс на вок – це ок.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто...

0: постійно підбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: БМЕ, короче, типу і так далі. Це ці всі наші слова, які ми дуже любимо використовувати, коли немає що сказати, або треба заповнити паузу між словами. І психологи, і нейробіологи пояснюють, нейрологи, або я не знаю, як це правильно називається, пояснюють, що відбувається з мозком, коли ми використовуємо слова-паразити. І що це може говорити про наш мозок? За 3 хвилини розкажемо вам на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Доброго ранку, 8.30. Будемо говорити зараз про слова «паразити».
2: Ну, типу ранкове шоу у нас.
1: Таке. До речі, оце це також...
2: Це не слова, це звуки «паразити».
1: Дивись, це або звуки, або слова, як хочеш, можна називати паразитами, а можна, як нейрологи кажуть, слова-заповнювачі.
2: А мені, от коли мене бабуся назвала «паразит», так, мені подобалося. Вона казала, ах ти паразит. Це було так, ну, щось таке хороше навіть.
1: Насправді, чому ми використовуємо слова паразити або оці от звуки заповнювачі? Тому що наш мозок думає набагато швидше, ніж ми передаємо цю інформацію на наш артикуляційний апарат. І тобто оці темпи не співпадають. І тому часто для того, щоб не було просто паузи, ми заповнюємо якимось дивним словом або тим словом, яке нам вже в'їлося, і ми його дуже часто заповнюємо, використовуємо, і ми його вставляємо, куди нам треба. От, власне, так воно все і працює. Зараз, дивись, я починаю себе контролювати, я починаю прям екать і боятися цього. Розумієш? Як мозок обирає слова-заповнювачі? Експерти розповідають, що діти можуть запозичувати слова-паразити у батьків або у людей, з якими вони часто контактують. Ми багато чого засвоюємо через наслідування, підлаштовування до мовного середовища, особливо в дитинстві. І от з дитинства дуже багато тягнеться оцих слів, звуків і так далі. А до речі, цікавий факт, що ми, коли думаємо, ми не екаємо і не типаємо. От ти, коли про щось думаєш, ти собі в голові кажеш, ну, коротше, типу...
2: Певно, що ні.
1: От, бачиш? Тому що тобі немає потреби це передавати на артикуляційний апарат для того, щоб це промовляти, а тому немає оцієї затримки, оцього люфту, коли треба чимось щось заповнити.
2: Ну, до речі, так.
1: До речі, це цікава історія, як можна, а чому це виникає,
2: чому?
1: До речі. Є дуже багато чинників, які впливають на це. Це недостаток сну.
2: Так.
1: До речі. Також є ще... втома, просто втома. І треба звернути увагу, коли ви починаєте дуже повільно розмовляти. Тобто, якщо загальний темп вашої розмови уповільнюється, то на це треба звернути увагу. Але, в принципі, кажуть, що це нормальний процес, коли люди використовують якісь звичні слова або звуки для того, щоб заповнювати паузи між словами. І тут немає якогось такого, не треба бити на сполох. Але, якщо вже там відбувається якась помітна уповільнення вашої розмови, тут вже треба звернутися до психологів або до людей, які розуміють. До спеціалістів.
2: Ти так сказав, як до психолога, ідіть, що з вами щось не те.
1: Ну, так, якщо ти вже уповільнено розмовляєш, то тут... Але, як позбутися цього? Зберігати регулярний режим сну, не виконувати одночасно декілька завдань для того, щоб тримати один об'єкт уваги, робити перерви між завданнями, не перевантажувати себе короткими відео у соцмережах, до речі. Ну і все. Це, в принципі, такі от поради, як позбавитися слів-паразитів. Ну і контролювати, звичайно, все це. Така от історія, коротше.
2: Приймаємо.
1: Ну, типу, да.
2: Ну, типу, да. А типу...
1: Що залишається? Так? Да? Mm-hmm. Ну, що, коротше, ранкове шоу. 8.33. Добре.
2: Типу, давай, хай буде.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

8:40 в Україні. Всім доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про некорисну їжу, скажімо так, але в контексті дня нездорової їжі. Тому, в принципі, сьогодні можна собі щось дозволити. І ми у вас питаємо, що ви собі дозволяєте, від чого ви не можете відмовитися, що ваш краш серед нездорової їжі. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Тема дня.
1: 8:44 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня. Сьогодні ми говоримо про некорисну їжу. Не, я не хочу називати її шкідливою їжею. Вона просто нездорова.
2: Ну просто сьогодні, як воно офіційно називається, зараз скажу. Міжнародний день нездорової їжі вона називається. Угу.
1: Ну так і називається. Ми вже говорили про те, що ми, від чого ми не можемо відмовитися. Тільки це, звичайно, якісь там солодощі.
2: Вафлі-артек.
1: Вафлі-артек, якісь печива. Що ти ще там сказав про...
2: Халва.
1: Халва. А, халва. До речі, да. Тут з халвою я з тобою згоден. До речі, я от коли почав слідкувати за харчуванням, це десь півроку тому, відколи я скинув 12 кілограмів, я так хочу халви і жодного разу я ще її не з'їв. Хоча мені здається, що я вже з'їв багато чого, набагато гіршого, ніж халва.
2: Що десь набагато гіршого? Ну, це неправильне формулювання.
1: Набагато калорійнішого,
2: да,
1: скажімо так.
2: З гіршого.
1: І все, я забуваю про халву. А я маю
2: сьогодні її той день.
1: Да, сьогодні саме той день. До речі, в цю тему є новина, що Верховна Рада хоче заборонити продаж чіпсів, газованих напоїв, шаурми і от цього фастфуду, про який ми сьогодні говоримо.
2: А що шаурма це... Це хелсі?
1: Біля шкіл. Ну, до речі, якщо говорити про шаурму, ми колись з тобою піднімали цю тему. А що в шаурмі такого поганого?
2: Ну, соус єдиний.
1: Ну, соус,
2: ну,
1: да,
2: і
1: тому,
2: лаваш.
1: Там майонез.
2: І лаваш.
1: Да, найкалорійніше це лаваш. Але можна, от, наприклад, в нашій...
2: З йогуртовим соусом.
1: Шаурмічній, а я прошу без білого соусу. Там трошки є. Я спитав, кажу, є там майонез?
2: Чесничковий такий.
1: Да, вона каже, там є майонез. По-перше, майонез, по-друге, чесничок. Ще, якби, цілий день попереду можна уникнути чесникового запаху. В принципі, можна попросити, якщо ви оберете шаурму, без білого соусу. І все, і тоді шаурма у вас, в принципі, хелсі. А що там? Овочі, м'ясо, ну, лаваш. Ну,
2: помідорка.
1: Це, да, помідорка, ну, це класно. Це абсолютно класно.
2: Вибач, ми просто голодні, тому відвлеклись на шаурму. Повертаємо. Значить, заборона, ну, це, мені здається, регулярно таке щось відбувається, що намагаються заборонити біля шкіл продавати чіпси і сухарики. Але
1: є
2: щось...
1: законопроєкт, в якому йдеться про заборону, запровадити заборону на так званий безпечний харчовий периметр. Не заборону, а створення безпечного харчового периметру навколо шкіл, дитячих садочків і заходів зараз, знайшов.
2: Закладів
1: професійної освіти. Да. В межах такої зони планують обмежити продаж дітям продуктів з надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів.
2: Але ж це ж як сухим законом. З'являться бутлегери шкільні, які будуть із-під пали тобі, то там раз на тобі дивись шоколадочка.
1: А от мене... Бургер.
2: А є щось більш... Сухарики, іди сюди. Іди сюди, тільки
1: ти
2: не...
1: Ти знаєш, як діти, батьки везуть до школи, пап, а зайдь на заправочку, треба в школу щось закупити.
2: Так, да, так
1: мені кажуть. І такий, хопа, 4 бургера береш, а папа каже, а наш? Він каже, побачиш.
2: Бізнес, папа,
1: да.
2: Бізнес.
1: 10 гривень на одному, ну, заробив, вже непогано.
2: Слухай, ну що в цьому є, зрозуміло, якщо немає в тебе... От ти вийшов і отак от немає в тебе тут змоги купити, то ти не купиш, да?
1: Да.
2: І таким чином, ну добре, потім.
1: І немає.
2: Тобто зменшиш, да. Ну, тобто зменшиться точно використання. Такого поїдання такого, це факт. Ну, подивимось.
1: А за порушення, до речі, цих вимог пропонують штрафувати продавців від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Якщо порушення повторюється протягом року, то становитиме санкції від 25,5 до 51 тисячі гривень.
2: Ну, а ти як продавцю довести, що плодово-ягідне, це Анатолій сказав, що це можна.
1: Да.
2: Що воно 100 калорій лише.
1: Ви послухайте Радіо Максимум. Ви чуєте, що вони...
2: Так, це морозиво, але ж воно, ну, нормальне, кажуть.
1: Воно абсолютно не калорійне. Воно калорійне, але низькокалорійне. А це вже зовсім інше. Тому харчуйтеся правильно, пишіть нам про те, чого ви не можете уникнути в своїх кулінарних вподобаннях на Viber або Telegram. 073-273-1010. Будемо зачитувати в прямому ефірі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході, там до плюс 24 градусів. На півночі до 25 з плюсом і без опадів. На сході переважно дощитиме, на термометрах плюс 27. На півдні також плюс 27, але з дощем. В центрі країни 27 градусів тепла, опадів не прогнозують. У столиці сьогодні також без дощу і плюс 27 градусів.
0: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 8.55 в Україні. Всім доброго раночку. На за кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, що в Верховній Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. В який бік саме переглядатимуть, розкаже Ірина Кожарська вже за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Can't touch this.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Михайло Федоров відмовився від запропонованої йому Зеленським посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Як пише Financial Times, Федорову було запропоновано обійняти не просто посаду секретаря РНБО, а й мати прямий доступ до Зеленського та контроль над оборонними інноваціями. Неназвані співрозмовники медіа розповіли, що Федоров відмовився від пропозиції, оскільки, мовляв, хоче повернутися лише на посаду міністра оборони. Напередодні повідомлялося, що Зеленський після зустрічі із військовими розглядає відставку головкома Сирського. Проте для остаточного прийняття рішення Зеленський ніби узяв кілька днів. Тим часом в українських містах шостий день тривають мітинги. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 10-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищити соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. А у Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 березня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% на початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою, незалежно від рішень місцевих органів влади, також планується запровадження фіксованої базової доплати у 2000 гривень для всіх педагогів. Ну і на сам кінець випуску. У деяких країнах двічі на рік можна спостерігати незвичне природне явище – Лахайнський полудень. У цей час предмети та люди у півдні не відкидають жодної тіні. Це відбувається тоді, коли сонце перебуває прямо над головою під кутом 90 градусів до поверхні землі. Подібне трапляється лише в тропіках, зокрема на Гаваях, в Індонезії, Мексиці та Північній Австралії. Феномен можна спостерігати двічі на рік, зазвичай у травні та липні, до та після літнього сонцестояння. Інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це якийсь Лахайнський полудень, незвичне явище, яке можна спостерігати за двічі на рік. А є, наприклад, в Україні класні події, які можна спостерігати більше, ніж двічі на рік. Наприклад, Ваня Люленов пісню випускає раз, о, потім другу, потім третю. І ти такий, це що, Лахайнський полудень?
3: І, і прийде до нас
2: і
3: сьогодні?
2: І прийде до нас сьогодні.
3: Коли?
2: Та через дві хвилини.
3: Через дві хвилини.
2: Ти готовий?
3: Я чекаю.
2: Ну все, підготуйся. Давай. Готуй питання. Смішні.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
6: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти, міні-хот-доги.
4: Їсти, їсти.
5: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимом.
1: Ну, от і настав той момент, коли ми хочемо сказати радісну новину для всіх українців, які нас слухають, не тільки українців, і якщо ви нас слухаєте де завгодно по всьому світу, вам буде це приємно почути, тому що у нас в гостях Іван Люлєна!
2: Добрий ранок, всім привіт!
3: Іване, привіт, ну ти знаєш, ти наш улюблений артист, ми тобі про це говоримо.
2: Я не знав, дякую, що нагадуєте.
3: А ми не всім таке, от хто приходить.
2: Не всім, о.
3: Ти думаєш, що так, до нас прям, будь-хто прийшов, ми такі, ти наш улюблений, ні. От, Денис, кому ми таке казали?
1: Нікому.
3: Ну, Трінчер тільки.
2: Дуже дякую.
1: Ну, да. Але вона не приходила.
2: Але там, але там
1: я забув.
2: Там є за що, чекайте.
3: Ні, ну,
1: а тобі що, нема за що?
2: Є, в мене інша причина.
3: Да, Іван,
2: в мене пісня.
3: Ми тебе любимо. Ні, от, а ти, а прилетить тобі потім від Трінчер.
2: Дай Бог.
3: Прям не зупинити, Іван.
1: А є відчуття, да, що якби в активному пошуку.
2: Так, так, так.
3: Іване, що за пісня, розкажи, що ти нам приніс?
2: Пісня «Медуза».
1: Слухай, да. Що?
3: Ти з Одеси приїзд?
1: Вона прям про медузу?
2: Так. Ну, не прям про медузу. Насправді, пісня «Медуза» – це про людину, яка тебе надихає, про твою музу. Бо є такі люди, що ти навіть... Ну, вони не знають, що вони тебе надихають, а вони тебе надихають. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що може я для когось. Знаєш, тобі здається, що життя твоє просто, ну, не знаю, там, не яскраве, або ти незначимий, а насправді ти когось надихаєш, і ти для когось муза.
1: Ти зараз сказав,
2: от про це і є пісня.
1: Сказав два слова – муза, медуза, а тепер зараз буде тест на твою українськість. Я кажу «Таліта кум», а ти кажеш назву пісні.
3: «Таліта кум»?
1: Да, давай. Ти що, ти теж програв зараз?
3: «Таліта кум»?
1: «Таліта кум», да.
2: «Таліта кум».
1: «Таліта кум».
2: Я не знаю, що це таке.
3: Це гурт.
1: Це гурт.
2: Як це пов'язано з музою Медузи?
1: І у них була пісня «Муза Медуза». Я твоя муза, муза Медуза.
3: Це був десь
1: 2000-й
3: рік.
1: Я думаю, що да, це вже завершення території А. І Ваня, я просто, знаєш, в контексті того,
2: до
1: що...
2: До чого ти хотів?
1: До того, що ти українізуєшся, класно, так, красиво,
2: так,
1: нам це подобається.
2: Чесно, я не чув цю пісню,
1: бачиш,
2: клянусь.
1: А тобі є ще
3: вона
1: що?
3: Є.
2: А вона є, бачиш.
3: Да. Ну, так. Круто. Я, поки Денис не почав пригадувати свої шкільні часи, поки
1: це,
3: він не пішов
1: це туди. Садочок.
3: Да, бо ти
1: поки я не пішов.
3: В тебе ж дитинство все з медузами, ти ж з Херсонської області.
1: Ну, да.
3: Тому ми зараз переходимо до прослуховування нової аудіороботи від Івана Люля. Я так вирішив, бачиш, красиво назвати. Аудіороботи.
2: Хвилююче. Ну, перше включити на радіо Максимум.
3: До речі, ще не звучала ця пісня.
2: О, ексклюзивно на радіо Максимум.
3: Дякую.
2: Пісня «Медуза».
1: Іван Люлєнов, погнали.

0: Це муза від Івана Люлєнова. Просто зараз на Радіо Максимум прем'єра, і ви ті люди, які почули це вперше.
1: А мені дуже подобається, що Іван якби нікого не питав.
0: Угу.
1: Знаєш, як ви мене питаєте, тато, тебе ніхто не питає, да, як моя донька каже. А нікого не питав, але забрав цю нішу романтичного артиста.
0: У
1: от
0: кого?
1: Поки всі думали, а от в тому справа, ми досі не знаємо в кого.
0: Але, якщо так сказав, справ, то кажи, у кого?
1: Да, але ніхто не може у нього тепер забрати, ти розумієш?
0: Або він хитренький.
1: Бо оця відбулася, я думаю, Іван погодиться, оця трансформація з артиста, який на початку співав веселі пісні, в такого справжнього романтика, такого українського, не знаю, Еда Ширина.
0: Да,
1: рок-н-рол з'явився, і прям всі найромантичні пісні зараз Івана Люлєнова.
0: І зараз десь в Лондоні сидить Ед Ширан на ефірі, кажуть, до нас прийшов британський Люлєнов.
1: Британський Люлєнов,
2: так. Так, ну насправді це, знаєш, як відчуваю, зараз такий період дуже романтичний видався. Але хто знає, які будуть наступні пісні?
0: Who knows?
1: Може, більш злі ти маєш на увазі?
2: Ні. Ну я не знаю, які вони будуть. Ми це чекаємо. Поки що «Медуза». Мені дуже подобається цей трек тим, що він такий легкий, літній і про те, що мене хвилює.
0: Ну класно, у тебе минулого року, минулого літа була «Теплих вечорів», яка також, да, такі, з таким класним літнім вайбом.
2: Так, але вона була натхнена трошки такі негативними подіями, які відбувалися.
0: Ти маєш на увазі
2: розставання? Ні, не розставання. Я маю на увазі обстрілами, я маю на увазі тим, що ми дуже часто живемо в таких складних умовах, коли обстріли, ми ховаємося.
0: Мені так не відчувається. Мені вона вайбова, класна, таке, знаєш, про кохану людину, про класні вечори, проведені разом. І от зараз літо знову, і у тебе знову такий, але більше...
2: Як співпадає, що я пишу літні пісні влітку?
0: Може тому, що ми наближаємося всі до того, що ми станемо літніми людьми?
2: О, дякую.
1: Але ми сподіваємось, що от теплих вечорів ця пісня підійде і під зиму. Щоб дійсно всіх були теплі вечори.
0: Вона підходить.
1: Бачиш, я
0: під
1: як справжній ведучий підвівся до такої.
0: Красавчик.
2: Так, вони підходять. Насправді люди взимку викладають, бо чекають дуже сильно теплі вечори. Насправді теплі вечори пісні десь рік вже, якраз пройшов рік, і от десь в липні я написав минулого року. Тому от є рік цієї пісні.
1: Клас, ми тобі дякуємо, що ти приніс до нас цю пісню.
0: Але от Анатолій вже сказав, ти ще такий романтичний співак, да? Ти забрав цю у когось, ми досі не знаємо, у кого ти забрав.
1: Ні, ми підозрюємо, але просто не називаємо.
0: Але ми знову ж таки, ми не будемо оригінальними, і ми згадаємо твій стрибок на атласі.
2: Опа!
0: У цього є якась назва? Я, до речі, не знаю.
2: Поки що нема.
1: Це класичний рок-н-рольний стрибок.
0: Стрибок.
2: Є. Стейдж-дайвінг називається.
0: Стейдж-дайвінг.
2: Так. Це у метал-гуртів і у рок-гуртів, я не знаю, так робиться.
1: Тобто сценічне пірнання, ми перекладаємо мовою
0: українською. Пірнання зі сцени в людей, як то кажуть. Але це ж не притаманно романтичним артистам. Тому я так розумію, що у тебе планується ще й такий трошечки розривний.
2: Планую. Він уже відбувся на атласі, але ще й планується, якщо можна запросити, я запрошу.
0: Давай.
2: У мене буде сольний, бо на атласі це було все ж таки фестиваль багато артистів, а на Філс Гарден буде 14 серпня концерт сольний, де чи буде стрибок, чи не буде, вже подивимо. Чи може буде багато стрибків. Хочу всіх запросити, приходьте на Філс Гарден.
0: Скільки людей прийде?
2: Так, там дуже багато людей може вмістити майданчик, бо вони його розширили, і в цьому році він неймовірно красивий. Приходьте на ВДНГ, це буде 14 серпня мій сольний концерт.
1: 14 серпня, йдемо.
0: Класно, все. Іван так. Люлєнов з прем'єрою пісні.
2: Вас запрошу особисто. Буде і «Медуза», і «Теплих вечорів», і, може, «Стрибок».
0: І «Стрибок». Треба вже пісню «Стрибок». Пісню під «Стрибок».
1: Ми «Стрибай». 14 серпня в ВДНГ.
0: Іван Люлєнов був з прем'єрою пісні на радіо «Максимум».
1: Дякуємо.
0: Ми дуже дякуємо. Класний ранок продовжується. 9.16.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
1: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: часто розповідаємо історії в ранковому шоу про те, що от в Італії або в Іспанії, або ще десь продається будинок за 1 євро, за 50 центів і так далі. І ми думаємо, кому ми це все розказуємо? Ну для кого це все потрібно? Але виявляється, тепер у цього є підтвердження. Є навіть українка,
1: які це зробили,
0: яка може цим похизуватися. Розкажемо всі деталі, як українка купила будинок в Італії за 1 євро. За 3 хвилини на радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:30 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. Отже, друзі, історія про те, як українка купила будинок в Італії за 1 євро. Дуже часто з'являються в новинних стрічках новини про те, що ось десь продається в якомусь селі будинок, або розпродається ціле село, або можна острів купити за 1 євро, за 10 євро.
2: Ну, такі
1: євро.
2: Якісь вигадані новини, знаєш.
1: Да, нам здавалося, що це вигадані новини, але виявляється, що це все правда, і українка може підтвердити, що це дійсно такі історії, такі пропозиції існують. Отже, жителька Луцька почула інформацію про те, що в Італії продаються будиночки в одному з сіл за 1 євро. Ну і, звичайно, все це з метою відновлення життя в цьому селі, відновлення цих будиночків, і для того, щоб люди туди приїхали, їм пропонують майже безкоштовно ось таку от житлоплощу. І от, власне, вона каже, я вирішила спробувала, і в неї вийшло. Більш того, будинку 200 років. А вона зараз каже, що...
2: Сам техніці теж,
1: так? Ну, я так розумію, да, що реставрація такої будівлі – це справжній виклик.
2: Але
1: це
2: цікавий.
1: Да, але він потребує часу, терпіння і любові до цієї справи. Але вона каже, що я готова, тому що вона завжди мріяла переїхати в Італію, але не було у неї свого житла. І от вона вирішила, що таким чином вона собі його отримає. Значить, подібні програми від відкривають чудові можливості для тих, хто прагне змінити життя, вона каже, або мають власний бізнес в сфері туризму. Відновлення будинку нерідко перетворюються на затишні гостьові оселі, апартаменти для відпочинку, і вона каже, що можливо дійде до того, що я з цього все зроблю, ну, красиво, і буду здавати це в оренду. Така от історія.
2: От хитра лисиця, де вона жити там буде.
1: Вона каже, що це не лише вигідна інвестиція, а й шанс подарувати нове життя старовинній будівлі і собі. Можливо, буду жити. Отак от сказав.
2: А, можливо.
1: Да. Ну, коротше, історія коротка, але дуже цікава.
2: 1 євро.
1: 1 євро.
2: Клас.
1: Будиночок в селі в Італії. Тому, якщо ви наступного разу почуєте, що продається щось
2: це справді
1: десь, да, там, за неймовірні якісь, здається, казкові гроші, 1 євро, беріть 2, потім продасте. Точно зайвим не буде.
2: Це класно. Дайте 2, ну за 2 євро, правильно?
1: Да, за 2 євро виходить, що так.

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: 9:37 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні говоримо на тему шкідливої їжі або нездорової їжі.
2: Бо такий день сьогодні.
1: Бо сьогодні такий день. День нездорової їжі. І у вас питаємо, що для вас найсмачніше, але не дуже корисне. Від чого ви не можете відмовитися? Пишіть 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9 година, 41 хвилина в Україні. Всім доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про нездорову їжу або шкідливу їжу, тому що сьогодні день нездорової їжі. І у вас запитували протягом ранку, що для вас таке, від чого ви не можете відмовитися, повз що ви не можете пройти і обов'язково з'їсти, хоча воно там або дуже калорійне, або дуже жирне, або просто нездорове. І розказували вам про свої вподобання. І от у нас тут є некорисна їжа. Написала нам без імені, ні, Анна, да, написала. Макдональдс, звичайно ж, паста, солодощі, шоколадки, печиво, морозиво. Ну, і перерахували солодощі, шоколадки, печиво, морозиво. Макдональдс, ну, згоден, да. Тут у нас, звичайно, фаворит один, ми не можемо від цього відмовитися. Але сьогодні, друзі, що нам треба знати? Що сьогодні можна, тому що сьогодні саме такий день, коли можна собі це дозволити. Як то кажуть, читміл для всіх зожників, називаються дні, коли можна щось собі дозволити. Ну,
2: читміл, а читміл – це страва. А чіддей – це цілий день.
1: А читміл – це страва?
2: Читміл – це ти можеш одну страву собі дозволити. Наприклад, ти на зожі і такий з'їм Наполеон.
1: Ага.
2: А читдей – це коли ти прям цілий день.
1: Цілий можеш. День їш, да. Наполеон. Да. Ти коли ти їш цілий Наполеон. В принципі, також можна собі дозволити. Все, друзі, на сьогодні дякуємо вам і прощаємося до завтра рівно о 7:00. Почуємося вранку на максимум. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується сонячна погода, хоча на заході можливий невеликий дощ і плюс 24. На півночі без опадів до 25 градусів прогріється повітря. На сході також сьогодні можливий невеликий дощ і плюс 27 градусів. На півдні дощитиме плюс 27 на термометрах. В центрі країни сьогодні переважно без опадів, повітря прогріється до 28 градусів. У столиці сьогодні опадів не обіцяє. На термометрах буде до плюс 27.
0: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Євгеній Хмара від 20 липня офіційно виконує обов'язки міністра оборони. Про це йдеться в розпорядженнях уряду. 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Тоді він заявив, що згодом буде звертатися до парламентарів та по підтримку Хмари на посаду міністра оборони України. Додам, що нардепи мають повернутися до сесійної зали аж 18 серпня, а вже ж, якщо керівництво парламенту не скличе народних обранців раніше за потреби. Із початку року є суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. OLX робота дослідила, де зараз найбільше платять у сферах, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, маляр штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники із зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують в середньому 38-39 тисяч гривень. Однак найвищу медіанну зарплату все-таки отримують стоматологи – близько 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, аніж торік. У Нацбанку тішиться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно з показником 2024 року, кажуть за підсумками минулого року. На 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підробних банкнот. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів – це 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Ну і наостанку черги, штовхани на перевірки багажу та документів. У такій обстановці пасажири часто-густо гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. І ось у Сполучених Штатах Америки, в штаті Алабама, вже понад 55 років працює центр, що сортує та продає ці загублені речі. Наприклад, торік пасажири забували в літаках самурайські мечі, костюм Буджерара, музичний духовий інструмент аборігенів Австралії, валізку із щурячою отрутою та інше. А ось у топі забутих речей, по які так ніхто і не повернувся, виявилися індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами, комплект позолочених ключок для гольфу та прикрашена коштовностями куртка Дольче Габана. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 20.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не будуть поширюватися на українців, які вже перебувають у країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо ж людина вже користувалися цим статусом і змінює країну перебування, там діятимуть інші процедури. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень і з конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Євросоюз впаяв Аліекспрес рекордний штраф 550 мільйонів євро за масовий продаж нелегальних і небезпечних товарів. Це найбільше фінансове стягнення за всю історію дії жорстких європейських правил модерації цифрового контенту. У Євросоюзі заявляють, що платформа AliExpress не спромоглася належним чином оцінити ризики поширення небезпечної або контрафактної продукції. Крім того, маркетплейс не вживав необхідних заходів для застосування внутрішньої політики штрафів щодо продавців, які неодноразово порушували ці правила. У відповідь представники AliExpress висловили згоду із рішенням Брюсселя, кажуть, що будуть оскаржувати, але не претензії, а суму штрафу. А от японська IT-компанія Qnode отримує в офісі 12 котів, причому робить то понад 20 років. Кожен котик має власний профіль на офіційному сайті компанії, де можна знайти фотографії, короткий опис характеру та навіть символічну посаду. Для котів обладнали окремі місця для відпочинку, полиці, ігрові зони та туалети. Вони вільно пересуваються приміщеннями, можуть спати на робочих столах або привертати увагу співробітників під час роботи. І все це, як кажуть в компанії, для зниження стресу людських працівників. Працівники частіше роблять короткі перерви, взаємодіють із котами, спілкуються між собою та легше відновлюються впродовж робочого дня. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: краще.
1: 11.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. І я маю питання. Як проходить ваш день? Впевнена, що після наступної інформації вам буде цікавіше працювати, бо ви будете вже в очікуванні чогось приємного. У нас сьогодні, друзі, день шкідливої їжі. Уявляєте? Тому, якщо давно ви мріяли про бургер, піцу, картоплю фрі або ж пончик, ну ось і готовий офіційний привід. Правда, цим зловживати не варто. Я думаю, що дієтологи зараз всі так косо слухають мене. Нагадую, друзі, свято триває у нас лише сьогодні. Ну, а завтра ми знову сідаємо на кабачки на пару і брокколі. Все це повертаємо в наше життя обов'язково. Ну і під улюблені треки на максимум з хорошим настроєм продовжуємо наш вівторок.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На «Амік Енерджі» цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. «Амік Енерджі». Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
3: Безкоштовно на свій смартфон.
4: Тримаємося разом. І все.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі Кайтіа Кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг з 223 слів із 75 мов.
3: Не знаю, я думав, там же ще й фрази, певно, що якісь голосування, найкраща фраза. В трійці точно це мертвий кацап, те, що ми любимо. Але вирій – дуже красиве слово.
4: А мільйон мертвих кацапів, ти уявляєш? Це і ще й з французьким таким фльором.
3: Це гран-прі, конкурс. А мені, знаєш, що яке слово ще подобається українським?
4: Ошатний.
3: Або ошатна, мені дуже воно подобається.
4: Так, це красиво.
3: Що так,
4: це як, ну, дуже так нарядно.
3: Боже,
4: навіть не підходить.
3: Яка то ошатна сьогодні.
4: Яка то ошатна.
3: Да, мені дуже подобається, дуже красиво. І вирій теж, до речі, дуже красиво. Так що, так, плекайте українську.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ну що, друзі, ви пам'ятаєте, що під час чемпіонату світу з футболу FIFA обіцяли, що після фіналу фанати зможуть придбати справжній газон зі стадіону. Так от, обіцянку вони виконали. Вже показали відео, як філігранно відрізають той славнозвісний квадратик газону із землею, ну і готують вже до відправлення. Кожен фрагмент газону із стадіону MetLife вони поміщають такий прозорий куб і заливають це все смолою, ну, щоб добре зберігалося. Ну і ще, до речі, додають вони USB-накопичувач із сертифікатом справжності трави, щоб уже точно фанати були переконані, що це саме та трава із цього стадіону. Усього, до речі, випустили вони 2026 таких сувенірів. Ну і стартова ціна, як ви думаєте, зі скількох починається? $450. Ну що, зробили вони, як на мене, дуже цікаво. Виходить, що от, ну, на будь-який гаманець фанати можуть придбати сувенірну продукцію. Але мені найбільше подобається каблучка за ціною хорошої автівки. $12,000. Їх теж виготовили, до речі, 2026. Щоправда, 30 вони подарували переможцям футбольній команді Іспанії. Ну, а фанати далі можуть розкуповувати все. Тому, якщо є бажання і гроші, можете спробувати замовити. Ну, а у нас на Радіо Максимум далі погода.
1: Реклама. Ерго-цитал, ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні очікується сонячна погода, подекуди з дощами. Зокрема, на заході в окремих районах температура підніметься до 22 градусів, а місцями до плюс 26. Можливі короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 25 градусів. На сході плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно буде сонячна погода. На півдні також тепло, до 29 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України очікується мінлива хмарність, можливо, накрапатиме, і температура прогріється до 28 градусів. У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням і до плюс 26 градусів.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати одразу на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для тих водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У МОЗ сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для своїх дітей. Тут без сюрпризів. У топі Софія для дівчаток та Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Авігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафаниїла і навіть Даніеля, Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастіанами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями. А от мер японського міста Явата, Шоко Кавата, стала першою міським головою в Японії, яка офіційно оформила декретну відпустку. А оскільки для мерів такого механізму не існувало, вона самостійно розробила порядок її надання. Тепер, як і інші працівниці муніципалітету Явати, вона має гарантовані 14 тижнів декретної відпустки. Проте повертатиметься до роботи мером під час прийняття важливих рішень у місті. Шоко Кавата, 36 років, вона вже 3 роки наймолодша жінка-мер в історії Японії. До речі, вона розповіла, що ще під час обрання на посаду планувала народження дітей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.15 в Україні. З вами Радіо Максимум. Я Вікторія Безнюк. Друзі, от мені насправді дуже хочеться, щоб всі себе почували добре, як фізично, так і психологічно. Бо щось останнім часом все більше людей звертаються за порадами. Ну і щоб виговоритися, знаєте куди? До штучного інтелекту. Але психологи, коли це дізналися, просто взялися за голову і кажуть: люди, ви що? ChatGPT і інші додатки, ну, не можуть замінити справжнього психолога. Звісно, він може там допомогти структурувати наші думки, скласти якийсь план дня, ну, або запропонувати якісь техніки самоорганізації, і це все він бере з відкритих джерел. Ось так. Ну, і нам насправді ще будеш писати саме те, що ми хочемо почути. Тобто, я напишу ось свою думку, а він ніби так, знаєте, погладить по голові мене і скаже: ти все правильно, Вікторія, думаєш, я тебе розумію, давай спробуємо це саме, але іншим днем і по-іншому. Це насправді, друзі, ну дуже небезпечно, бо ще не прорахує тих ризиків, які ми, люди, тобто психологи, рідні або ж друзі, можуть передбачити. І ще ця інформація, що ви там прописуєте, не є конфіденційною. Ось так. Бережіть себе, свій психологічний і фізичний стан. Знайте, куди потрібно йти. Радьтеся зі своїми друзями, рідними, найближчими людьми. Ну, проговоріть свої думки, але можете, знаєте, як сказати? Можна сказати: я тобі хочу розказати, але ти мене, будь ласка, не засуджуй. Просто підтримай і все. І все, як на мене, цього абсолютно буде достатньо. Ну, або ж думки свої краще прописувати на папері. Старі, добрі звички, вони нікуди не діваються. Бережіть, будь ласочка, себе. Всім класного дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus,

0: подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Магого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я скажу в стилі радіоведучих дотичних «Скандало італьяно».
2: Це треба було бачити, ще й руками робив, жести.
1: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди во всіх «Шанель», «Монклер», «Булгарі». «Монклер» – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. «Булгарі» – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
2: так.
1: В Мілані є прокуратура.
2: Дякую.
1: Під час попередньо, да, при тому, що якби схоже на чи є в них лук'янівське СІЗО якесь місцеве, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
2: так.
1: Були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
2: Так.
1: І, відповідно, там, де щось шиється для цих брендів, які, типу, виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім «Шанель».
2: Угу.
1: Ми знаємо «Шанель» всі.
2: Звісно.
1: Нічого собі, «Шанель». Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
2: Їм не доплатили, да, вони
1: і так
2: були
1: далі.
2: В неналежних умовах.
1: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, «Шанель» каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
2: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще «Товка» наша теж
1: «Товка»
2: є.
1: І «БОшка».
2: І «БОшка».
1: Благодійна організація «Шанель».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Друзі, я тут знайшла секрет довголіття, і він насправді дуже простий. Це всього-навсього правило 8-8-8, щоб легше було запам'ятати. Ідея така: 8 годин ми витрачаємо на сон, 8 годин витрачаємо на роботу і ще 8 на себе. Це відпочинок, сім'я, друзі, прогулянки або ж улюблене хобі. Ну, це насправді супер геніально. І кажуть, що саме такий баланс буде допомагати нам знижувати рівень стресу, буде підтримувати наше здоров'я і здоров'я, ну, як всього організму, так і серденька нашого чудового мозку, ну і загалом позитивно впливатиме на все наше самопочуття. Але це правило таке 8-8-8, воно насправді орієнтовне. Мені здається, тут більше, знаєте, спрямоване на структурованість нашого дня. Ну і так буде легше рахувати, бо ми, знаєте, ну, не знаю, як ви, я от, наприклад, так, у мене купа ідей, купа думок в голові, що там важко туди зайти, а ще важче звідти вийти. Тому ось отак, 8-8-8, класно собі розпланували, задумали, і вже легко проводити день. Тому я пропоную просто зараз починати це все підраховувати. Давайте так, під класні треки на Радіо Максимум, ну а за мить тут погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні очікується сонячна погода, подекуди з дощами. Зокрема, на заході в окремих районах температура підніметься до 22 градусів, а місцями до плюс 26 і можливі короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 25 градусів. На сході плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно сонячна погода. На півдні також буде тепло до 29 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України очікується мінлива хмарність, можливо, накрапатиме, і температура прогріється до 28 градусів. У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням і до плюс 26.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Михайло Федоров відмовився від запропонованої йому Зеленським посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Як пише Financial Times, Федорову було запропоновано обійняти не просто посаду секретаря РНБО, а й мати прямий доступ до Зеленського та контроль над оборонними інноваціями. Неназвані співрозмовники видання розповіли, що Федоров відмовився від пропозиції, оскільки, мовляв, хоче повернутися лише на посаду міністра оборони. Напередодні повідомлялося, що Зеленський після зустрічі чи з військовими розглядає таки відставку головкома Сирського, проте для остаточного прийняття рішень взяв кілька днів. Часом Євгеній Хмара від 20 липня офіційно виконує обов'язки міністра оборони. Про це йдеться у розпорядженнях уряду. Нагадаю, що 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Тоді він заявив, що згодом буде звертатися до парламенту по підтримку Хмари на посаді міністра оборони України. Додам, що нардепи мають повернутися до сесійної зали аж 18 серпня, а вже ж, якщо керівництво парламенту не скличе народних обранців раніше за потреби. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку, ну і винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби. Мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограм цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ортольф, який давно відомий своєю участю у незвичних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею та напоями. Під час спроби, що відбулася у місті Аусбург у Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд із споживання меду за одну хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1 кілограм 273 грами меду. Утім, всіх інших просять в жодному разі не повторювати рекорд німця, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Принші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качененішка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качененішка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: 14.15 в Україні, радіо Максимум з класними треками саме для вас, і поруч Вікторія Вознюк. Я тут, друзі, знаєте, на що звернула увагу? Що останнім часом стає популярним працювати з дому. І це ж насправді як зручно. Час на збори і дорогу одразу ми мінусуємо. Ну і ледь не в піжамі працюємо весь день. Але є нюанс. Так можна дуже швидко стати дикарями. Ну, а в мене питання до вас. Що б насправді ви обрали? Працювати з дому чи все ж їздити в офіс? Що ви відповісте? Ну, а тепер давайте до найцікавішого перейдемо. Думка керівництва. Деякі керівники виступають дуже проти дистанційної роботи. Ну, і головний їхній аргумент, якщо по-чесному, а не на камеру, у керівників, от, ну, в них є ж така, знаєте, потреба у владі. І тому, коли вони бачать, що людина на робочому місці, значить, вона працює, і керівнику, звісно, стає добре, і вони можуть нарізати купу задачок для своїх працівників. Але це добре, бо таким чином відбувається насправді професійний ріст людини, ну і бізнес розвивається. Особисто я, ну ніяк я не можу працювати з дому, мене манить, знаєте що? Холодильник, потім ліжко, а потім сон. Тому обираємо, кому що підходить. Людям зі слабкою силою волі, як у мене, обов'язково потрібно ходити на роботу. Ну а от ви, хто сильніше, то обирайте, звісно. А ось, до речі, пісні на Радіо Максимум вам точно будуть абсолютно всі до душі. Будьте поруч і слухайте Максимум.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня

0: браузер. Зранку відкриває додаток і перевіряє все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Хочеш хіти?
5: Є!
0: Улюблене радкове шоу?
5: Є!
0: Рок, джаз, денс?
5: Є!
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
0: Хочеш хіти?
5: Є!
0: Улюблене радкове шоу?
5: Є!
0: Рок, джаз, денс?
5: Є!
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Верховна Рада хоче заборонити продаж чіпсів, газованих напоїв, шаурми і от цього фастфуду, про який ми сьогодні
3: говоримо. А що шаурма це?
2: Біля шкіл. До речі, якщо говорити про шаурму, ми колись з тобою піднімали цю тему. А що в шаурмі такого поганого?
3: Ну соус єдиний.
2: Ну соус, ну, так, і лаваш. Майонез.
3: І лаваш.
2: Але можна, от, наприклад, в нашій
3: з йогуртом соус.
2: Шаурмічній, а я прошу без білого соусу. Там трошки є. В принципі, можна попросити, якщо ви берете шаурму, без білого соусу. І все, і тоді шаурма у вас, в принципі, хелсі. А що там, овочі? М'ясо, ну лаваш, це абсолютно класно.
3: Вибач, ми просто голодні, тому відволіклись на шаурму. Мені здається, регулярно таке щось відбувається, що вони намагаються заборонити біля шкіл продавати чіпси і сухарики. Але ж це ж як сухим законом з'являться бутлегери шкільні, які будуть із підпали тобі, то там раз на тобі дивись шоколадочка. А є щось більш? Сухарик, іди сюди. Іди сюди.
2: Батьки везуть до школи. Пап, а зайдь на заправочку. Хопа, 4 бургера береш. А папа каже, а наш? Он каже, побачиш.
3: Бізнес, папа, да. Бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: знає, вона все.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: друзі, хто тут котятники у нас? Я, от, наприклад, все дитинство тягнула додому чужих котів, потім доводилося їх віддавати. Ну і от нарешті мені батьки подарували Мурчика, коли я була ще маленька, не зараз. І от тепер я, ну от дотепер, точніше, пам'ятаю цей момент, як це було приємно. Я така була щаслива, що це вже нарешті мій котик, і нікому його вже більше не потрібно віддавати, то я його там і обціловувала, і гралася, і спав він зі мною на ліжку. Ну, така вже була любов. Але головне, що була взаємна. До речі, друзі, ви знаєте, як зрозуміти, що ваш кіт або кішка щасливі? Є насправді кілька ознак. Це коли кішка із задоволенням їсть біля вас, коли вона доглядає за своєю шерстю і охоче грається з вами, ну, і ще цікавиться тим, що відбувається навколо. І ще є хороша така ознака, коли кішка приходить до вас і от просто треться об ноги, муркоче. Ну, а якщо вона ще спить спокійно, розтягнувшись просто в дивних позах на вашому дивані, це означає, що почувається вона в супербезпеці. Ось, до речі, мої друзі поїхали на кілька днів у відпустку. Ну, і попросили мене приходити годувати їхню кішку, ну, і трішки погратися з нею. То вона така щаслива, коли мене зустрічає, муркоче, ходить за мною. Ну, і, знаєте, не тому, що вона хоче їсти. Їсти, вода, все у неї є. Просто їй не вистачає от уваги і людей поруч. Тож, дорогенькі мої, якщо ваш пухнастик розкидається на дивані, а потім ще й приходить просити ласки, можете бути абсолютно спокійні. Він цілком задоволений своїм котячим життям. Ну, а у нас далі на Радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні загалом сонячна погода, подекуди з дощами. Зокрема, на заході, в окремих районах, температура підніметься до 22 градусів, а місцями навіть до 26. І, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 25 градусів. На сході плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно сонячна погода. На півдні також буде тепло до 29 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України очікується мінлива хмарність, можливо, накрапатиме, ну і температура прогріється до 28 градусів. У Києві зараз і сьогодні без опадів, хмарно з проясненням і до плюс 26.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл. За порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати біля шкіл фрукти, питну воду та злакові батончики. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то діятимуть інші процедури. Тим часом Євросоюз впаяв AliExpress рекордний штраф – 550 мільйонів євро за масовий продаж нелегальних та небезпечних товарів. Це найбільше фінансове стягнення за всю історію дії жорстких європейських правил модерації цифрового контенту. У ЄС заявляють, що платформа AliExpress не спромоглася належним чином оцінити ризики поширення небезпечної або ж контрафактної продукції. Крім того, маркетплейс не вживав необхідних заходів для застосування внутрішньої політики штрафів щодо продажів, які неодноразово порушили правила. І у відповідь представники AliExpress висловили незгоду з рішенням Брюсселя. Кажуть, що будуть оскаржувати, але не власні претензії, а суму штрафу. Японська IT-компанія QNOUT утримує в офісі 12 котів. Причому робить то понад 20 років. Кожен котик має власний профіль на офіційному сайті компанії, де можна знайти фотографії, короткий опис характеру та навіть символічну посаду. Для котів обладнали окремі місця для відпочинку, полиці, ігрові зони та туалети. Вони вільно пересуваються приміщенням, можуть спати на робочих столах або всіляко привертати увагу до себе. І все це, як кажуть в компанії, для зниження стресу справжніх працівників. Люди частіше роблять короткі перерви, взаємодіють з котиками, спілкуються між собою та легше відновлюється впродовж робочого дня. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: слухаєте Радіо Максимум, 14.15 в Україні. Поруч з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, якщо сьогодні у вас день народження, або ж було зовсім-зовсім нещодавно, вітаю! Ну і бажаю вам миру, здоров'я, щастя і прожити 100 років. Якщо вам здається це ефемерним поняттям, прожити 100 років, то я зараз розвію всі сумніви. 55 років. Скільки знадобилося вченим, які шукали відповідь на це питання. І не просто вони шукали відповідь, вони досліджували людей, які прожили понад 100 років. Ну і сказали, що жодної чарівної такої таблеточки, яку би нам хотілося випити, насправді немає. І немає жодного секретного гена. Довголіття, кажуть, це наші ось такі саме маленькі щоденні звички. Але, до речі, дослідники ці помітили, що найчастіше люди, які жили більше 100 років, вони дуже багато рухалися у повсякденному житті, тому ходити треба. Також вони переважно їли рослинну їжу, ну а ще вони не палили, тобто не було у них шкідливих звичок, ну і підтримували теплі стосунки з рідними і друзями. Ну і загалом вони були більш спокійнішими і оптимістичнішими. Ось бачите, що рятує нас. Все геніальне насправді просте. Ну і секрет довгого життя – це от в таких малесеньких правильних рішеннях, які ми щодня маємо приймати на позитивну сторону, розуміємо, так? Ну і саме вони з часом будуть давати великі результати. Тому хочу, щоб цей вівторок проходив на позитивних і приємних емоціях, наскільки це можливо. Обіймаємо, цілуємо, ну і цінуємо наших ріднесеньких. Як тільки будете вдома, це обов'язково зробіть, ну і говоріть приємності. А поки наповнюємося хорошою музикою на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Є багато інформації про шкідливість там нездорової їжі. Останнім часом багато людей намагаються виключити її з раціону свого. Проте існує особливо цей день у році, 21 липня, коли навіть зожники можуть дозволити собі от відійти від прав здорового харчування і побалувати смакові рецептори. Але от я сказав Денису: о, ти їси тортик. Це ти святкуєш значить, день здорового харчування. А Денис каже: а чого це нездорове харчування?
3: А що там такого нездорового?
2: Багато доданого цукру, біле борошно, багато вершкового масла або жирних вишків, іноді. Так. Потім масло, це, як воно називається?
3: Пальмове.
2: Пальмове. Висока калорійність, невелика кількість вітамінів, жодної клітковини. Тобто так, все, виходить, що побачення. Це нездорове харчування. Але при тому торт, зрозуміло, що він не повинен бути основою щоденного раціону, да? Але іноді можна. Взагалі, що таке нездорове харчування, шановні друзі? Солодкі газові напої, цукерки, чіпси, сухарики, інші солоні снеки, продукти з великою кількістю доданого цукру, доданого солі і насичених транжирів. Одним словом, все, що ми любимо.
3: Да.
2: От реально все,
3: а
2: що
3: воно все смачить. І люди це знають. Тут нікого не обманеш.
2: Ну, то уяви собі неандертальцю якомусь, який жив тут на території от сучасної нашої вулиці Володимирській тисячу років тому. І от він там іде і знайшов там якусь, не знаю, гілочку зелену. І таке...
3: Йому це смачить.
2: І це він каже... Це що він сказав? Це дуже смачить. Тут... Ми йому так відкриваємо пачку чіпсів з крабом і даємо одну чіпсину, і в нього в голові відбувається вибух просто. Бо такого він навіть не уявляв, що смак може бути настільки насичений після цієї гілки, що він їв, або там, не знаю, там, або москаля може з'їв. Ну, може, я не знаю, може таке їли.
3: Там може і смачно.
2: Історія про це мовчить. Але все одно, ну, з'їсти тортик, з'їсти ту саму чіпсонку якусь там, сухарик.
3: Чіпсонку?
2: Ну, це одна...
3: Чіпси з тушонкою.
2: Блін, як смачно. Я уявляю, як це смачно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: що, друзі, у нас літо, липень, у самому розпалі, на городах вже збираються врожаї, консервація повним ходом іде. Я знаю, насправді, як це. І дні оці, коли закрутки робляться, це супер насичені дні. Але взимку потім, як же ж смакує воно. Ну, ось, до речі, наші батьки, точніше, чоловіка батьки, поїхали в село у відпустку. Ми взяли з собою нашу донечку, то вона там вже висаджує свою розсаду, яку ми, до речі, минулого тижня розповідали, що ми посіяли такий дитячий городик, який їй на день народження подарували. Ну і консервує з бабусею огірочки. Але знаєте що? За ці 4 дні я вже так засумувала за неї. Ну просто я не можу. Це, знаєте, от таке перше довге таке наше розставання, так би мовити, що вона надовго поїхала. Я не знаю, як ці дні переживати. Як ви ці емоції всі переживаєте, розкажіть мені. Ну, але знаєте що, напевно, я так відчуваю, що ви от зараз, ну от мені оце кажете. Вікторія, ну давай займися чимось, будь ласка. Там зроби, можливо, вдома генеральне прибирання, там чи ще щось, правда? Я погоджуюся з вами цілком і повністю. Буду це все робити. Ой, до речі, я маю дуже цікаву тему про це. Згодом розповім, будьте на радіо Максимум. Ну, а далі у нас погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячна погода, але подекуди з дощами. Зокрема, на заході в окремих районах температура підніметься до 22 градусів, а місцями до плюс 26 і можливі короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 25 градусів. На сході плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно сонячна погода. На півдні також тепло, до 29 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України мінлива хмарність, можливо, накрапатиме і температура прогріється до 28 градусів. У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням і до плюс 26 градусів.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня ці тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможуть знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 березня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів. У топі – Софія для дівчаток, Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Авігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля, Артура, Теофіма та Романа Нуріслава. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями. А от мер японського міста Явата Шоко Кавата стала першою міською головою в Японії, яка офіційно оформила декретну відпустку. А оскільки для мерів такого механізму не існувало, вона самостійно розробила порядок її надання. Тепер, як і інші працівниці муніципалітету Явати, вона має гарантовані 14 тижнів декретної відпустки. Проте повертатиметься до роботи мером під час прийняття важливих рішень у місті. Шоко Кавата 36 років і вона ось вже 3 роки наймолодша. Лучша жінка-мер в історії Японії. До речі, вона розповіла, що ще під час обрання на посаду мера планувала народження дітей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Я

0: слухаєте Радіо Максимум, 15.14 в Україні. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, чи було у вас таке, що от після генерального прибирання вдома, або ж навіть після того, як ви от просто розібрали в своєму телефоні чати, то ніби легше дихається? І насправді це факт. Бо коли навколо нас, от знаєте, так менше безладу і більше простору, то мозок витрачає менше сил на обробку зайвої інформації. Ну і саме через це легше все нам робити протягом дня. А знаєте, що ще? Насправді, коли немає безладу і більше простору, то рівень стресу знижується. Оце класно. Мені насправді це дуже подобається. Тому, знаєте, от інколи дуже корисно влаштувати генеральне прибирання кругом. Видалити непотрібні чати і фото, відписатися там від акаунтів, на які ви давно не заходили, які вам давним-давно вже не цікаві. Розібрати шафу або ж свій робочий стіл. Але, давайте так, не лякатися. Якщо все одразу накинути на себе, то, знаєте, перелік можна отримати дуже просто. Тому я пропоную робити от за можливості все поступово. От трошечки є часу, почистили фото, відібрали у папочку, до речі, ті фото, які би хотіли роздрукувати. Це дуже класна ідея. Потім ще якусь задачку кинули там собі. Стоїте, наприклад, ви в заторі, то там терніть машину вологою серветкою, щоб пилу менше було, чи сумочку почистіть свою. Ну, ось так, навівши от просто такими, ну, не потрібно багато часу витрачати на це. От коли є змога, зробили там прибирання, навели там лад, і от навколо себе зробили таку приємну, комфортну атмосферу, то і в голові думки будуть більш впорядкованішими, і легше буде все робити. Друзі, рухаємося далі з класними піснями на Радіо Максимум. Наш вівторок має продовжуватися позитивно, тому будьте тут.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
5: метро.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо. Одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі Кайтіа Кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг з 223 слів із 75 мов.
2: Не знаю, я думав, там же ще й фрази, певно, що якісь голосування, найкраща фраза. В трійці точно це мертвий кацап, те, що ми любимо. Але вирій – дуже красиве слово.
3: А мільйон мертвих кацапів, ти уявляєш? Це і ще й з французьким таким фльором.
2: Це гран-прі, конкурс. А мені, знаєш, що яке слово ще подобається українським?
3: Ошатний.
2: Або ошатне, мені дуже воно подобається.
3: Так, це красиво.
2: Так, що так...
3: Це як, ну, дуже так нарядно.
2: Так.
3: Боже, навіть нарядно не підходить.
2: Яка ти ошатна сьогодні.
3: Яка ти ошатна.
2: Да, мені дуже подобається, дуже красиво. І вирій теж, до речі, дуже красиво. Так що, так, плекайте українцю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: друзі, є тут передбачення. Правда, воно не дуже веселе. Кажуть, що бензин буде майже по 100 гривень. Всі, хто на електрокарі, я от просто бачу ваші посмішки. А особливо у кого автономний будинок на сонячних батареях, і ви ще заряджаєтеся ледь не за 8 гривень за ніч. Ну що, ваша радість зрозуміла. Але ось всі інші, якщо ви планували, друзі, заправитися, ну там за кілька днів, переконувати вас, звісно, я не буду і не можу, але, може, все ж таки варто з цим ділом і не відтягувати. Бо кажуть, що пальне може здорожчати, бо насправді вже вичерпалися запаси того дешевого пального. І фахівці пояснюють, що це пов'язано із закупівлею вже нових партій пального. І, звісно, ті нові партії пального продаються за вищими цінами. Ось так. Ну що ж, ми можемо робити. Рухатися тільки далі, ну і вже за мить погода на завтра на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі, але в більшості областей буде комфортна літня погода. Отож, на заході буде найсвіжіше, повітря прогріється до плюс 24 градусів, місцями сонячно, хоча можлива хмарність і навіть пройде дощ. На півночі температура становитиме плюс 22-24, подекуди можливі короткочасні дощі, але загалом погода буде комфортною. На сході до плюс 29, місцями пройдуть короткочасні дощі. На півдні також буде спекотно, до плюс 29, подекуди хмарно, ну і місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У центральній області очікується теж мінлива хмарність, температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У Києві завтра без істотних опадів, можлива мінлива хмарність, ну і вдень повітря прогріється до плюс 23 градусів.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Михайло Федоров відмовився від запропонованої йому Зеленським посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Як пише Financial Times, Федорову було запропоновано обійняти не просто посаду секретаря РНБО, а й мати прямий доступ до Зеленського та контроль над оборонними інноваціями. Неназвані співрозмовники видання розповіли, що Федоров відмовився від пропозиції, оскільки, мовляв, хоче повернутися лише на посаду міністра оборони. Напередодні повідомлялося, що Зеленський після зустрічі чи з військовими розглядає таки відставку головкома Сирського, проте для остаточного прийняття рішень взяв кілька днів. Тим часом Євгеній Хмара від 20 липня офіційно виконує обов'язки міністра оборони. Про це йдеться у розпорядженнях уряду. Нагадаю, що 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Тоді він заявив, що згодом буде звертатися до парламенту по підтримку Хмари на посаді міністра оборони України. Додам, що нардепи мають повернутися до сесійної зали аж 18 серпня, а вже ж якщо керівництво парламенту не скличе народних обранців раніше за потреби. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку, ну і винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби. Мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограм цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ортольф, який давно відомий своєю участю у незвичних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею та напоями. Під час спроби, що відбулася у місті Аусбург у Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд із споживання меду за одну хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1 кілограм 273 грами меду. Утім, всіх інших просять в жодному разі не повторювати рекорд німця, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Принші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16.13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І я, друзі, знаю, як пережити спеку. Точніше, ідея тут прийшла від японців. Вони створили такий незвичний холодильник для людей. Ви вже уявили собі цю картину? Ну, і це така, знаєте, спеціальна капсула, в яку от людина заходить на кілька хвилин. Всередині там працює система охолодження, яка охолоджує тіло до комфортної температури. І ще, до речі, там є спеціальні датчики, які контролюють процес, щоб не переохолодити сам організм людський. Ну, якщо чесно, звучить і виглядає так собі. Це як в солярії сходити, тільки тут ефект трішки інший. Але для тих, хто працює на дворі або ж змушений довгий час перебувати саме під спекотним сонцем, то це дійсно справжній порятунок. Але от, наприклад, я, яка страшенно боюся замкнутого простору, напевно би стрималася. Ну і все ж користуюся і користувалася би пшикалкою з водою. До речі, класний такий метод, який ефективно працює, користуйтеся. Ну а з улюбленими піснями на Радіо Максимум день проходить і швидше, і цікавіше.
1: Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
1: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
4: Найкраще.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.
1: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз я скажу в стилі радіоведучих 2000-х. Скандало італіано.
3: Це треба було бачити, ще й руками робив жести.
2: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах Шанель, Монклер, Булгарі. Монклер – це оці куртки супердорогі, да, там по 2000 євро. Булгарі – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
3: так,
2: в Мілані є прокуратура.
3: Дякую.
2: Під час попередньо, да, при тому, що якби схоже на наче є в них лук'янівський СІЗО якесь місце, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
3: так,
2: були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
3: Так.
2: І, відповідно, там, де щось шиється для цих брендів, які, типу, виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
3: Звичайно.
2: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
3: Їм не доплатили, да, вони і так далі.
2: Тобто, людина, да, яка отримує річ, за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
3: У нас 44 фопки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж є.
2: І БОшка.
3: І БОшка.
2: Благодійна організація Шанель.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: 16:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум, і я до вас сюди вийшла з маленьким нагадуванням під кінець робочого дня. Наше життя дуже несподіване. Ну і, можливо, саме сьогодні так може статися, що ви отримаєте якусь хорошу новину. Ну або ж просто наважитися зробити те, що давно відкладали. І саме це змінить ваш день, ну і ваше життя загалом на краще. До речі, ви знали, що от найприємніші сюрпризи дуже часто приходять до нас саме тоді, коли ми їх, ну, зовсім не чекаємо. Або ж навпаки, дуже сильно очікуємо. Мені здається, що це саме той випадок, коли от, ну, немає золотої середини. Від крайності в крайність. Ну, а чому б і ні? Мені, наприклад, таке подобається. Або не чекала, отримала, або, ну, прям дуже чекала і очікування підтверджується. Це просто вау, клас, буря емоцій. Ну, мені подобається таке переживати. Ну що, друзі, я, Вікторія Вознюк, вже кажу всім пока, до завтра. Хорошого бажаю завершення цього вівторка. Вам всім бережіть, будь ласочка, себе і своїх рідненьких. Ну і за мить тут у нас погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі, але в більшості областей буде комфортна літня погода. На заході буде найсвіжіше, повітря прогріється до плюс 24 градусів. Місцями сонячно, хоча можлива хмарність і навіть, можливо, пройде дощ. На півночі температура становитиме плюс 22, плюс 24, подекуди можливі короткочасні дощі, але загалом погода буде дуже комфортною. На сході до плюс 29 градусів, місцями пройдуть короткочасні дощі. На півдні також буде спекотно до плюс 29, подекуди хмарно, місцями, можливо, короткочасні дощі пройдуть. У центральній області очікується мінлива хмарність. Температура повітря підніметься до плюс 25-26. У Києві завтра без істотних опадів, хмарно з проясненням, з температурою до плюс 23 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. З 26 липня змінюються правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни. Пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4,5 годин безперервної їзди водій має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад продукту, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, а нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування в розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Ну і наостанку, хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У Північній Вірджинії, США, школярки із своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Пишуть, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни-малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів. І так само згодяться для транспортування і переробки, зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або ж міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
12: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
13: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
14: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Хочеш хіти?
17: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
17: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
18: Реклама на Радіо Максимум.
16: Безкоштовно на свій смартфон.
18: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Верховна Рада хоче заборонити продаж чіпсів, газованих напоїв, шаурми і от цього фастфуду, про який ми сьогодні
3: говоримо. А що шаурма це?
2: Біля шкіл. До речі, якщо говорити про шаурму, ми колись з тобою піднімали цю тему. А що в шаурмі такого поганого?
3: Ну, соус єдиний.
2: Ну, соус,
3: ну,
2: так,
3: і лаваш.
2: Там майонез.
3: І лаваш.
2: Але можна, от, наприклад, в нашій...
3: З йогуртом соус.
2: Шаурмічній, а я прошу без білого соусу. Там трошки є. В принципі, можна попросити, якщо ви берете шаурму, без білого соусу. І все, і тоді шаурма у вас, в принципі, хелсі. А що там, овочі? М'ясо, ну лаваш, це абсолютно класно.
3: Вибачте, ми просто голодні, тому відволіклись на шаурму. Мені здається, регулярно таке щось відбувається, що вони намагаються заборонити біля шкіл продавати чіпси і сухарики. Але ж це ж як з сухим законом, з'являться бутлегери шкільні, які будуть із-під пали тобі, то там раз на тобі дивись шоколадочка. А є щось більш? Сухарик, іди сюди. Іди сюди.
2: Батьки везуть до школи. Каже, пап, а зайдь на заправочку. Хопа, 4 бургера береш. А папа каже, а наш? Каже, побачиш.
3: Бізнес, папа, да. Бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: А що?
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: пам'ятаєш. Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл. За порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати біля шкіл фрукти, питну воду та злакові батончики. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то діятимуть інші процедури. Тим часом Євросоюз впаяв AliExpress рекордний штраф – 550 мільйонів євро за масовий продаж нелегальних та небезпечних товарів. Це найбільше фінансове стягнення за всю історію дії жорстких європейських правил модерації цифрового контенту. У ЄС заявляють, що платформа AliExpress не спромоглася належним чином оцінити ризики поширення небезпечної або ж контрафактної продукції. Крім того, Marketplace не вживав необхідних заходів для застосування внутрішньої політики штрафів щодо продажів, які неодноразово порушили правила. І у відповідь представники AliExpress висловили незгоду із рішенням Брюсселя. Кажуть, що будуть оскаржувати, але не власні претензії, а суму штрафу. Японська IT-компанія QNOUT утримує в офісі 12 котів. Причому робить то понад 20 років. Кожен котик має власний профіль на офіційному сайті компанії, де можна знайти фотографії, короткий опис характеру та навіть символічну посаду. Для котів обладнали окремі місця для відпочинку, полиці, ігрові зони та туалети. Вони вільно пересуваються приміщенням, можуть спати на робочих столах або всіляко привертати увагу до себе. І все це, як кажуть в компанії, для зниження стресу справжніх працівників. Люди частіше роблять короткі перерви, взаємодіють з котиками, спілкуються між собою та легше відновлюються впродовж робочого дня. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Грибок ніжті та стопи атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові ніжті, догляночі стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
6: діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Є багато інформації про шкідливість там нездорової їжі, і останнім часом багато людей намагаються виключити її з раціону свого. Проте існує особливо цей день у році, 21 липня, коли навіть зожники можуть дозволити собі от відійти від прав здорового харчування і побалувати смакові рецептори. Але от я сказав Денису: о, ти їси тортик, це ти святкуєш день здорового харчування. А Денис каже: а чого це нездорове харчування?
2: А що там такого нездорового?
1: Багато доданого цукру, біле борошно, багато вершкового масла або жирних вишків, іноді. Так. Потім масло, це, як воно називається?
2: Пальмове.
1: Пальмове. Висока калорійність, невелика кількість вітамінів, жодної клітковини. Тобто так, все, виходить, що побачення. Це нездорове харчування. Але при тому, торт, зрозуміло, що він не повинен бути основою щоденного раціону, да? Але іноді можна. Взагалі, що таке нездорове харчування, шановні друзі? Солодкі газові напої, цукерки, чіпси, сухарики, інші солоні снеки, продукти з великою кількістю доданого цукру, доданого солі і насичених транжирів. Одним словом, все, що ми любимо.
2: Да.
1: От реально все, що ми
2: любимо. А воно все смачить. І люди це знають. Тут нікого не обманеш.
1: Ну, то уяви собі неандертальця якомусь, який жив тут на території от, сучасної нашої вулиці Володимирській тисячу років тому. І от він там іде і знайшов там якусь, не знаю, гілочку зелену. І таке...
2: Йому це смачить.
1: І це він каже... Це що він сказав? Це дуже смачить. Тут... Ми йому так відкриваємо пачку чіпсів з крабом і даємо одну чіпсину, і в нього в голові відбувається вибух просто. Бо такого він навіть не уявляв, що смак може бути настільки насичений після цієї гілки, що він їв, або там, не знаю, там, або москаля може з'їв. Ну, може, я не знаю, може таке їли.
2: Там може
1: історія про це мовчить. Але все одно, ну, з'їсти тортик, з'їсти ту саму чіпсонку якусь там, сухарик.
2: Чіпсонку?
1: Ну, це одна...
2: Чіпси з тушонкою.
1: Блін, як смачно. Я уявляю, як це смачно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня ці тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможуть знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 березня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів. У топі Софія для дівчаток, Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Авігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля, Артура, Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями. А от мер японського міста Явата Шоко Кавата стала першою міською головою в Японії, яка офіційно оформила декретну відпустку. А оскільки для мерів такого механізму не існувало, вона самостійно розробила порядок її надання. Тепер, як і інші працівниці муніципалітету Явати, вона має гарантовані 14 тижнів декретної відпустки. Проте повертатиметься до роботи мером під час прийняття важливих рішень у місті. Шоко Кавата 36 років і вона ось вже 3 роки наймолодша жінка-мер в історії Японії. До речі, вона розповіла, що ще під час обрання на посаду мера планувала народження дітей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Додаток 24.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Намалювала тобі листівку на свято.

Радіо Максимум. Максимум життя. Очі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі Кайтіакітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг з 223 слів із 75 мов.
3: Не знаю, я думав, там же ще й фрази, певно, що якісь голосування, найкраща фраза. В трійці точно це мертвий кацап, те, що ми любимо. Але вирій, дуже красиве слово.
4: А мільйон мертвих кацапів, ти уявляєш? Це і ще й з французьким таким фльором.
3: Це гран-прі, конкурс. А мені, знаєш, що яке слово ще подобається українським?
4: Ошатний.
3: Або ошатна, мені дуже воно подобається.
4: Так, це красиво.
3: Так, що так...
4: Це як, ну, дуже так нарядно.
3: Так.
4: Боже, навіть нарядно не підходить.
3: Яка то ошатна сьогодні.
4: Яка то ошатна.
3: Да, мені дуже подобається, дуже красиво. І вирій теж, до речі, дуже красиво. Так що, так, плекайте українцю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Нацбанку утішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником 2024 року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 та 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей. Початку року є суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. OLX Робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, малер штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомалеру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують середньому 38 тисяч. Однак найвищу медіану зарплату все-таки отримують стоматологи – приблизно 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, ніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: «Скайт» – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Скайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз я скажу в стилі радіоведучих 2000-х. Скандало італіано.

0: Це треба було бачити, ще й руками робив жести.
1: Да, ці жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах Шанель, Монклер, Булгарі. Монклер – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. Булгарі – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
0: так.
1: В Мілані є прокуратура.
0: Дякую.
1: Під час попередньої... Да, при тому, що якби схоже на... Чи є в них лук'янівське СІЗО якесь місцеве? Цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
0: так.
1: Були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
0: Так.
1: І, відповідно, там, де щось шиється для цих брендів, які, типу, виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
0: Звісно.
1: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
0: Їм не доплатили, да, вони і так були далі. В неналежних умовах.
1: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
0: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж
1: товка.
0: Є.
1: І БОшка. Благодійна організація Шанель.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Гри на Вегас-24!
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищити соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. У Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% на початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованої базової доплати у 2000 гривень для всіх педагогів. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть в'їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то тут діятимуть інші процедури.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Чили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Нацбанку утішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником 2024 року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 та 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей. Початку року є суттєве зростання зарплати у робітничих професіях. OLX Робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, малер штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомалеру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують в середньому 38 тисяч. Однак найвищу медіанну зарплату все-таки отримують стоматологи – приблизно 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, ніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: жаль. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: 19 липня 2000.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримує.

0: отримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищити соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. У Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% на початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованої базової доплати 2000 гривень для всіх педагогів. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть в'їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то тут діятимуть інші процедури.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Нацбанку утішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником 2024 року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 та 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей. Початку року є суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. OLX Робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, малер штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомалеру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують середньому 38 тисяч. Однак найвищу медіану зарплату все-таки отримують стоматологи – приблизно 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, ніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська,

0: Хмельницька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищити соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. У Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% на початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованого базової доплати у 2000 гривень для всіх педагогів. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть в'їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то тут діятимуть інші процедури.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Нацбанку утішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником 2024 року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 та 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей. Початку року є суттєве зростання зарплати у робітничих професіях. OLX Робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах

0: автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, малір, штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаліру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують в середньому 38 тисяч. Однак найвищу медіану зарплату все-таки отримують стоматологи – приблизно 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, ніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищити соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. У Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% на початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованого базової доплати у 2000 гривень для всіх педагогів. Українські чоловіки призовного віку і надалі зможуть в'їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту у Євросоюзі. Як кажуть у польському МВС, людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, то тут діятимуть інші процедури.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. У Нацбанку утішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником 2024 року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 та 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей. Початку року є суттєве зростання зарплати у робітничих професіях. OLX Робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, малер штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомалеру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати від 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують середньому 38 тисяч. Однак найвищу медіану зарплату все-таки отримують стоматологи – приблизно 150 тисяч гривень. І це на 20% більше, ніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які, як сказано, менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.
1: І повзалі

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. У Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. А оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то, бодай, потрібно розробити план